suka matota o yomthwelang problem langjeno tla fumana ku uyemetse monnati mono bo metse ke motho motle wa tswa o fihla wena a o shebe ka mahlo a re ko rata ratirati ngile ka fihla mlanjeno o no hudi mahlona go ke hora ya boraro o mametse le sedie fema ditaba tsa o ra boraro o di ballwa ke Titi Mohaladi.